ravno 7, prije nego se zalijepimo together, informacija samo o prometu, mogla bi vam nešto značiti, iako nekako se nadam, ako i putujete, da jutros iz naših krajeva putujete prema unutrašnjosti zbog kakvih poslovnih obaveza, oni koji su krenuli na more, boga mi će zapamtiti današnji dan, zbog prometne nesreće između odmorišta Draganić i čvora Karlovac u smjeru Dubrovnika, kolona na A1 oko 23 km, dakle samo se povećava. Usto prilika još jedan put reći vam da se radi na frezanju i asfaltiranju kolnika. Jej, nećemo se više toliko tresti kad budemo šli sa Sušaka prema gradu. Štrosmajerova ulica, Titov trg, Fiumara. Radovi su počeli već u 5 jutros, pa pripazite i tamo.

7 do 7 uskoro će nam reklame, pa da si još kratko popričamo, nešto kažemo. Ja vama, vi naravno šutite. To mi se rijetko kad dogodi da nitko ne odgovara kad ja pričam, pogotovo ako je s druge strane te komunikacije žena. Ali sva sreća, jutros dva muškarca ili nesreća, ko zna. Rađeno je istraživanje o tome što ljude najviše odmara u ovo doba mnogobrojne tehnologije kojom smo zapravo drogirani i o kojoj smo ovisni. Kaže da to nije ni druženje s prijateljima, ni boravak u prirodi, to je negdje na 7. ili 8. mjestu. Iznenađujuće, ali istraživanje pokazalo da najpopularnija aktivnost koja odmara ljude, čitanje. E, pa sad vi Radio Rijeku ne možeš čitati, a možeš slušati, ali možeš se onda praviti da vizualiziraš slova, pa onda čitaš dok ja pričam. A pričam da je jutros 29, to si nemojte vizualizirati, barem u Rijeci, vizualizirajte se ovih 17 udelnicama. Možda vam bude malo lakše, danas temperature od 33 do 37, lumbrele vam ne rabe, lopate za snijeg isto morate pustiti u garaži jer bit će nam pretežno vedro i sunčano.

0: Radio Rijeka.
1: Punta Pe.
2: Ivan Bostjančić. Večer. Kvarti tuču na staren turne. Saken kvarton večer se bliže prihaja. Na more se zibju bela jedra. Vadajinu parte se daje od kraja. Diši javorika zelena pul mora. Večer je tiha i sad će ovuda past senajena. Zgor brega do mora se veća i veća će rast. Prekrit će mi će kuće jude, kako svilna koltrina večer će bit. Se muki i brigi i male živote i trudne sirote va sebe će skrit.

0: to telekamera.
1: Ja sam tog dana obavljao najnormalnije funkcije, jutarnje, zaljevao sam pesticidima polje iznad Bukovice. Kad se iznenada na lijevoj strani sam u vidokrug primijetio neki objekat nepoznat koji je bio blještav. U stvari mijenio je boju, u stvari bio je žut, zelenkaste boje, povremeno. Znao sam, iznenada, začudio sam se jer sam primijetio da je avion jednostavno stoji na mjestu i da se Elisa pritom ne okreće. A ja sam znao da se avion mora kretat jer sam ga upalio i sve. Međutim, motor je mirovao, sve je stajalo, taj objekat je proletio par puta pred mene. Pogledao sam dole, pesticidi su, nisu padali po njivi, nego su na moje opšte iznenađenje stajali u zraku. Onda sam, nisam gubio pribranost, jednog momenta pokušao sam da pokrenem avion, nije polazio rukom. Kad mi stavio objekat izgubio nepoznati blješteći zeleni, sad crveni je bio, taj zelenkasti objekat, kad se izgubio iz vidokruga, avion je sam krenuo naprijed i ja sam imao apsolutnu kontrolu, nemojte me više, stvarno.